Edi ia fo ile a lofa ma le angale lei o le tātou atua moni e tō tas. Ona ua ia taitaina mai fo ile tō so i fua ma lo tātou wola. Ma tātou tō vai mai fo i mole. Taimi wha atau langa ina le nei. Mo le tātou pol kalam ma sani le nei. O le wha atā wa ina o a inga. E wha atā lofa ma ufo lofa atu i ati oe. Le nei fo i tō la. Fa malo lava le soifua, fa malo fo ele ki ina mai o lau la au fa along longo, pe o fa pe thea lava na e maua mai la tatou fa sa launga, e fa ta alofa atu i a te oi. O se isil nei fa poponga mo la tatou pol kalame, ai o le tatou pol kalame fo ele nei, o le a avatu inaini nai tala popo, ia fa pe a fo isina mo le mau, ae whapena fo i mani pesipesenga e to vā atu ai la tātou pol kalame. Ae sā moae, e mua mua peo na tātou si le vi inga mali whaafutai le atua, e āmata ai la tātou pol kalame, o na whasoro solo atu ai fo i lea. O le naunau ta inga ina ia iese au ngā le nei pol kalame, mō i tātou uma, ma whaamalia ina fo i lofina ngalo. Ai ole vi inga e fo i tasi pēa i lea toa. Ia, sa mwae, se iu tātou ahamata. Se iu tātou te talo. Lo mātou atu wae. Ile ma Yesu ke riso lo mātou ali i whaola. Mātou te atu i oluma li nei fo i tū la. Moli moli atu sa mātou whaaftai wha le au au. E sulai nai lo walofa tū noa. Malo walofa matalasi na wā, mō i mātou le whānau wanga mā sei pēa. Ae whaafitaita mā, a e sele sila mai a i mātou lau whānau. Mō ufitia ina i mātou le toto pa ia o lau lavalo pēle to atas. Mō mātou wā mio tonu i lau sila whanga, unō le a mio tonu a keriso. E le lava mātou upu, whaafetai e nai la wa fio, ono lea mea alofa mata ngō fie na wā. Lo mātou wha alatanga ma lo mātou tō ngiola, wa umwa ma ua mae alava ona e saunia. E lea mase mea e tasi mātou te whaapopo ina iai, peto ese ma iai. Vi ia oe masanga, vi ia lava oe whaavau lava. Whaaftai tele lava Yesu ke riso. Ona sa e te ua lava lo mamalu. A e a fio mai te soi fua. Whaapeo sa tangata. Ma e maliu whaapeo sa tangata anga sala. Ua e suia lo mātou tū langa. Ua e suia lo mātou tau nuunga. Se manu mātou te o iai. Pe ana le se anoa lau tau langa ato atoa ma le maea. Whaaftai tele lo mātou ali i whaola. Lo mātou atu ai. E siti atu le neipol kalame i oluma. I laufa au unga ma laufa amanuianga. O nā o oe lava e mawhaia mea uma. Ma ia vi ia e mea uma lava. E manatua le nei tu la, nei mātua sa mua mātutua u malava. O e o lo wha longolongo mai. A tono o lo ia inisi o lo wha fea ngai mani ngase ngase. A e maise fo i o le soifua mātutua. O o ia ilo lato soifua. Te mai, ia wha lolo ato a au wha malolo. A aole alofa, ina ia lango mālu ina e mea tī ngā, i o lātou tīno mātutua. E mana tō fo ina i tangata sā moa, o loo to tono mō tangase ngasi, to tono fale pui pui. Le te wai, wana o oi lava lo mātou sulu fa inga, lo mātou laftanga. I eto ina ato fo ina ia mātou whānau, whāpea i mātou umalava.